adik e ega lagi dega hi hata akun ge dega ta na hugi o de di sa na hugi ade se se ta ga ma zen sa ke hon da di so na no da so il go so ta ge ya ho de it so i dai sa ke e go sa ni zi ni aga hi ta hon no go so ta en na hai tu ho de on the land healing coordinator what's on going down there when 867-392-6381 extension 1120